za vas da nema veze. Budite dobre djece. Budite dobre djece. Budite dobre djece. Budite dobre djece.